104.3 FM so ne busua aka sema edwenanum na premuatu ana pe me ne wo boshi na yakɔ dobro ewo esawon kwano so ye jina ewo KK Prepara Roofing. KK Prepara Roofing etu wo mu hwesi ho se wo mu edi akotene ewo kwan a ye faso edi kru dan nti no ye ka ema na to gana fo nyina etirimu ene wo maso mu se kane no kwan a na ye faso edi si dan no chale wo faso akwan no so a masa wo be bre sisi ya KK Prepara se kane na nanka ye bo facial board ye di dua ene ye de bo efie bi emu facial board a ye di abo no emoa are wo pese o sesan kura na e wo soro dodo tu be ja ne saa sisi ya KK Prepara se wo bo facial board a omo de plastic facial board e ye plastic no e fe emoa bi etumi fa wo mo anu nka ti wo bo baako a e ya fe bo eto so mienu enkyerekyera wo mo de ma yen ne se sisi ya no Ghana kwa ye nyina da ne esere ye twedua etwedua ye nnua bi ye twennua ne nyina enti sisi ya no opedua a ye kotwa kwa ye mu a forestry for esen wo mo utwa e de good trailer so de ba na ya no fo esen wo saa ade wo mo kiwade akura so bo hu ne se dua e besin ei umfa wo hu ndi enti dua ne be du edwom no kura na chese ne bo no sisi ya no KK Prepara Omosi abefu kwan ya yedi sidan ya wo ho behenha wo pa eye metal trusses eye ndade bi a yehyehye egu edan so ne yekru yehyehye a e kama ema edan no susu enya ho den wo hyehye metal trusses na se bibi kra twintwen wa kwan mu na wentumi enkru no ahwa afebo insio tungo egu ndade no so a enya hwee metal trusses no KK Prepara yeton yesen yehyehye afie die eduru ni eduru na mafo ntijai kanene die na nka obi enim se adama wekuru wudan a ewiabo na sensuo to na sankanwa eno ano no wekuru wudan na so sisi ade ei wekɔ na sa line na area ha obeto mu ene na mafo mu aba no obi esi dan wiya na wetwa stone coated tiles ana se euro tiles wekɔ site ene na former of one friend of shingles no o si ei Minim se kane no wote shingles pe na oyem ahyo because ne bo no. Wonim se KK Prepara ye jina ho e de ma quality and affordable. Se KK Prepara satisfy wo moton shingles de a ke na kyese ya asem de wo. Ne papa mu a me de wo mo numbers eja wo. Edwuma na won se gusu a wo si no, e dan na wo si no. Fre KK Prepara ne yembe ye estimate ma wo. Eye metal trusses ene shingles ne nyina. Wo de fre yen Ebe ya nice estimate ama wa ube hunu se se na nye humbi asa. Fre KK Prepara na pay 0244-912-100. Anasa 0533-218-646. KK Prepara, our hallmark is quality and affordable.